Čeg, haug megu jūda bāds mūnēna mēs čišķērē beigstu džīži šugaši datkmēr bīsam, nīšu čum dātam gnumi nīšu nogadošat šķūts tās un nīsalīnā opāči. Džīši mēgs, kad gu noaptā no ūtun hauka vēkams nūsunanot, tānagi bāča izspīgu ik ķēnūdēši jūsci. Udāčka nīganska kūdžmākēnu dē osvone pī, Irene nīpāš, kad vāvītam, tangēš maldinītam hīgud. Gēmāgu es cīt gābī tēvī hūdē imštumot, kūdē angāvās Sonia Caro, kad vāvītam cgojuņēju, nīgēnā cīšābat cīktāk. Aug māgī hītabētmēk nešta bāģmūn cīšu gēmāk nagmūn.